je Kapris. In ja, to je pravi trenutek. Tu je poletni hit za Kapris Summer Box. Pošli SMS na 031-533-288 in napiši naslov hita ter svoje podatke. Čim prej.

0: sledi 6 hitov neprekinjeno. Sixpack.
1: Tukaj je Sixpack na Kaprizu.